mhaka ko leyi blaka hi yoho loko tiva ntsena ti mhaka ta ku ri no kokwalaho ka yini loko wa xinuna u khome i machukele mbolo va xisati la va tsandzeka ku va ni va tiyisela ku hanya na we hi ndlela yeleyo mara loko swi khoma vo va langutela ku a va lava ku joleliwa a va lave ku mi va tshika a va langutelangi timhaka ta ku ri no ku va na ku cinca laha mutini why swi fanele swi va hi ndlela yeleyo a ni swi fanele swi fana emasayiti hinkwawo ke swi fanele swi fana ka lowa xinuna na lowa xisati 060-8875-942 hi ta ku xana n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwona ni ri